너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매시던

0: Реклама.
1: Кераміка.UA. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.UA. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Янтарне ФМ. 97,6.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
2: Реклама.

0: Україні 7 година. Янтарне ФМ. Хвилина ранкової молитви на Янтарне ФМ зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за вміння прощати. Сьогодні просімо Господа про ласку прощення. Нехай Він допоможе нам звільнитися від образ, примиритися з ближнім та навчитися любити навіть тоді, коли це непросто. Лише серце, яке вміє прощати, знаходить справжній мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, навчи нас прощати так, як ти прощаєш нас. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.
2: Вмикай свій настрій з Янтарне.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що ОнТаксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. ОнТаксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
0: Реклама.

0: Антон.
1: Від Шевченка до Сократа.
2: Якщо ви думаєте, що ви здатні на щось, ви маєте рацію. Якщо ви думаєте, що у вас не вийде щось, ви теж маєте рацію. Генрі Форд.
1: Від Шевченка до Сократа.
3: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
0: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brand Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brand Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
2: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
0: Реклама.
5: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.
1: Доброго ранку всім слухачам Янтарне ФМ, 8.04 на годиннику практично, а в студії вже Тарас Федунь, Софія Труш, і сьогодні п'ятниця, і ми розпочинаємо ранкове шоу «Не спати».
2: Починаємо день традиційно із важливого, із блоку актуальних новин, які стосуються нашого міста і нашої громади, тому не затягуємо, роби гучніше і слухай.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: Наші земляки Назар і Богдан Ямборко, Микола Рак, Богдан Словенський та Андрій Бурбело захищають українське небо. І оголошений ними збір досі триває. Важливо посильно долучитися кожному до цієї термінової ініціативи. Всі деталі є в наших соцмережах. Переходь та донать.
2: Маємо кілька анонсів. Концерти, театральна вистава, циркове мистецтво та важливі події для громади. Все це чекає на глядачів в жовтні в Палаці культури «Кристал». Зокрема, це благодійний курс християнської спільноти «Школа євангелізації святого апостола Андрія в Україні» 31 жовтня. Деталі вже в наших соцмережах.
1: Колектив Новояворівської дитячої школи мистецтв запросив на святковий концерт «Євеличність музика», присвячений Міжнародному дню музики з нагоди Дня вчителя та Дня Новояворівської громади. Що це і коли відбудеться? А це саме вже сьогодні, 2 жовтня, початок о 16.00, локація актова зала школи мистецтв на вулиці Січових Стрільців, 3. Під час концерту відбудеться збір коштів на потреби Збройних сил України.
2: Такі основні ключові новини маємо на 8 ранку. Будемо слухати оновлені випуски новин від нашої колеги Марії Канцелярис. Також в зручному форматі за всім можна слідкувати в наших соцмережах, телеграм-каналі та у Фейсбуці Янтарне ФМ.
0: Погода на Янтарне ФМ.
3: 7 градусів тепла. 7 градусів тепла. Холодно в Новояворівську, друзі. Станом на 8 ранку маємо, але тішимося того, що температура має сьогодні підвищитися.
2: Ну, ми вже привикли за той тиждень, що такого. Зранку і по вечорах вже так холодно, прямо так досить непогано холодно, але протягом дня так дійсно буде сонечко, буде тепло, тому можна не хвилюватися.
1: Максимальна температура повітря підніметься до плюс 20 градусів з позначкою плюс, і ніяких опадів синоптики нам сьогодні не передбачають.
2: Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.

Потім з'явиться у нас дитина.

0: Реклама.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.

0: Доброго дня, доброго ранку всім слухачам Янтарної ФМ. Чекайте, бо я собі туди трошки ото. Ага. О, дивись, який мене сьогодні класний мікрофончик. Друзі, Тарас Федунь, Софія Труш та Вікторія Дребот в студії Янтарної ФМ. А це означає, що ми розпочинаємо ранковий ефір до Дня вчителя.
1: Саме так, будемо сьогодні мати дуже гарний святковий особливий етер, настрій класний, сподіваємося вас також, а щоб був ще краще, то будьте з нами на зв'язку.
2: Так, я, по-перше, хочу дати трохи оплесків ранковим ведучим, які щоранку стають, 8 ранку, приходять на роботу вчасно, бо я з курсом молодого бійця сьогодні не впоралася насправді.

0: Бо малі починають в нас вірити, і то насправді дуже важливо, тому вчителі сьогодні, наставники, вчителі, мотиватори, натхненники, свято ваше і оплески також для вас. Оплесків в нас сьогодні буде дійсно дуже-дуже багато.
1: А окрім оплесків буде ще багато цікавих привітань. Багато хто з вас вже нам написав. Більшість таких речей ми вже відібрали і будемо транслювати з 8 до 12. Але якщо ти ще б захотів привітати свою класну керівничку, вчительку чи взагалі будь-кого, хто зв'язаний з освітою чи музикою, пиши нам 098-286-88 в телеграмі, ми обов'язково щось придумаємо.
0: А наступний трек від Сурова «Подаруй».
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: 21.30 на годиннику, ти на хвилях радіо рідного міста. Зараз ведуть Фєтруш, Вікторія Дребот з тобою на зв'язку. І в нас вже перше привітання, яке летить від нашої слухачки, до її вчительки.
1: Так, власне, Галина Мельниченко вітає свою вчительку Абатурову Іванну Іваніну зі святом. І каже, нехай кожен день приносить відчуття, що все, що ви робите, справді має значення, а ваша професія, якій ви себе присвятили, завжди дарує гордість і задоволення.
2: А ми приєднуємося до цих прекрасних слів привітань і кажемо вам завжди залишатися такою, знаєте, настирною, бо кожен вчитель чи вчителька має завжди в собі вмістити той стержень, який приносить освіту як вогонь в серця своїх учнів. Ну і наступний трек спеціально для вас.
3: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне.

0: враховуючи, друзі, що сьогодні в нас святковий ефір з нагоди Дня працівників освіти, так, а також, звично, ми говоримо, зазвичай, от офіційно День працівників освіти, але в народі, як то кажуть, День вчителя.
1: Так.
0: От, по-простому.
1: То що, ми будемо сьогодні трошки вчитися, чи що?
0: Дівчатка мої чудові, Софія, Вікторія. Ну, враховуючи, що я сьогодні підготувалася, буде маленький бліц.
2: Українська мова.
0: Українська мова. Ну, але з чого ще вас попитати?
2: Ну, дивись, що я, що Софія колись, до речі, мріяли бути вчителями української мови і літератури, правда. Тому я сподіваюся, ми зараз не заньбимося в прямому ефірі.
0: Дарма ви це сказали, бо ганьба буде. Скоротенько, я вам говорю таке запитаннячко, ви швиденько піднімаєте руку, так? Хто перша, той відповідає.
1: Ну, є варіанти відповідей? Ми
0: Ні,
1: самі.
0: Можливо. Як коли.
1: Ситуації.
0: Я така вчителька того.
2: Давай, Тарасія, я не знаю, як по батькові.
0: Тарасія Іванівна.
2: Іванівна. Іванович, давайте.
0: Іванович, все нормально. Так во. Що означає пекти раків? Готувати вечерю, червоніти від сорому чи дуже сердитися? Вікторія підняла руку перша.
2: Від сорому.
0: Червоніти від сорому. Абсолютно правильно.
2: О.
1: Мамо.
0: Мамо, ти що? Наше підсилення сьогодні.
1: Варіант відповіді є все-таки, бачиш?
2: Де-не-де.
0: Де-не-де.
2: Де йому все схоче, розумієш?
0: Як українською правильно сказати наступного тижня? Дослідуючи неділі чи наступного тижня?
1: Ну, це легко.
2: Я підняла руку.
0: Да.
2: Наступного тижня.
0: Бачите, які молодці, складні завдання я для вас. Ну і все.
2: Дійсно, я аж спотіла, слухай, від того. Я так думала, що там будуть такі питання.
0: Хочеш таке, так?
2: Ну, давай якесь складніше.
0: Добре.
2: Не забувай, що ми такі мудрі
1: третій
2: люди.
1: Третій рівень складності.
0: Третій рівень складності. Апостроф.
2: О, ну давай перед буповими фи, перед я її.
0: Ціхо-ціхо. В якому слові потрібно поставити апостроф?
2: Давай.
0: У нас варіанти відповідей, ну, в якому потрібно. Свято, м'ята чи буряк?
2: М'ята.
0: Абсолютно вірно.
2: Все. Просто.
1: І спецкладений.
0: Складений. Софія, ну тепер давай конкретно тобі.
2: Ти вона знаєш, тобі дасть відповідь на будь-яке питання.
1: Ні, ти знаєш, я себе аж згадала, та класична ситуація зі школи. В мене аж мене дежавю, розумієш? Людина знає відповідь на запитання, руку не піднімає, ага. Бо не переставає, але відповідь знає. Ну, є таке.
0: Добре, що означає зарубати на носі?
2: Ну, дай мені варіанти.
1: Не давай мені варіанти відповіді.
2: Ти знаєш.
1: Назавжди запам'ятати або там зрозуміти, вивчити.
0: Абсолютно вірно, бач. Ну, ти знаєш, та людина, яка давала всьому класу списувати, а сама тихенько сиділа, скоріше, мовчала.
2: Десь
1: ну,
2: так.
1: Я аж школу пригадала трохи.
2: Правда?
1: Навіть не тільки школа, а той період ЗНО, підготовки до української мови, літератури.
2: До речі, ви знаєте, у нас це серйозно, у нас навіть в студії є підручник з підготовки до ЗНО 2017 рік.
1: То через те ми з тобою знаємо відповіді на запитання.
2: Так, ми прочитали перед ефіром.
0: Вчора була тренування.
1: Ну, а як?
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
1: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
2: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
1: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
2: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098 152 99 46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
3: Сніг.

0: Бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб дитині іграшку знайти, в «MM Toys» треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей «MM Toys». Справжнє королівство дитячих розваг. «MM Toys», Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ «Центральний», Яворів, Тичини 3, ТЦ «Маквей».
1: Реклама.
2: Стоп!

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: А це стартує вже друга година ранкового шоу «Не спати» на Янтарний ФМ. З тобою на зв'язку Тарас Федуня, Софія Труш.
2: Вікторія Дребот.
1: Мені казали саму себе не називати, що це нарцисично звучить.
2: Це максимально артистично звучить, бо ти тут не кожен день.
1: До речі, там.
2: Називай себе два рази. На початку і в кінці.
3: Ну і ми дуже-дуже раді такій компанії, бо завдяки цьому наш сьогоднішній такий святковий особливий ефір, до речі, бо може хто тільки підключився, під'єднався, стає ще класнішим, яскравішим, як і, в принципі, погода сьогодні.
2: Так, вже маємо 10 градусів з позначкою плюс, але повірте, ця погода подвоїться і максимальна температура буде до плюс 20.
1: Мінімально опуститься лише до мінус 4, але то ми вже будемо, мабуть, спати в ліжечках або десь в машині теплі грітися, я не знаю. Ну, одним словом, надіємося, що на дворі 4 градуси сьогодні не застанемо.
2: Ні-ні-ні-ні-ні.
3: Ну, а партнером погоди на Янтарний ФМ є гуртівня вікон та дверей, бо саме там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні.
2: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109-0 97 617 0109.

0: Реклама.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
4: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.

0: Зачем? Скажи оператору промокод «Новий Явір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: трошечки згадуємо свої шкільні роки. Ну і звісно, що основними ключовими такими постатями, коли ми говоримо про школу, є наші вчителі.
1: Угу. Вчителько моя.
0: Ми з Тарасом казали, що ми співати не будемо.
1: Я думаю, що я їх дотисну.
2: Принципово, я не вмію співати.
1: Чому ви не будете співати зі мною про вчительку? Ну,
2: треба хоча б, щоб одна вчителька стояла біля тебе, тоді для когось співати.
1: Добре, вони нас слухають зараз в прямому ефірі, і ми зараз будемо згадувати їхні топ-фрази, які мають або тригернути, або просто дати теплі спогади кожному, хто нас зараз слухає.
2: Ану, давай.
0: Поїхали.
2: Пишемо число, класна робота. Отак.
1: Дзвінок для вчителя.
2: Дзвінок для вчителя. Ні, от дзвінок для вчителя сідай два, то одне й то саме, мені здається.
0: Люди добрі, я зараз сяду на твоє місце, а ти вийдеш проводити урок. От так.
2: Що таке мудре там на третій парті? Федонь, тихо.
1: А ти голову вдома не забула?
0: Або
1: Вікторія?
0: Або вийди і зайди нормально.
2: Вийди і зайди нормально.
1: Або це оцінку я на двох буду ставити, чи як? То було базово, у мене особливо з математики.
0: І в мене таке було часто.
1: Тільки зазвичай, ти знаєш, я та сама золота медалістка, якій то говорили, бо я просто списувала. На список.
2: Золота медалістка, яка списувала.
1: Ну, це з математики тільки. Тобто з математики лише.
0: Ну, або коли особливо цікаво було на уроці, вчителька звертала увагу за всім розкажи, ми теж посміємося.
1: Що там такого цікавого?
0: Що там?
2: А то яка змусила бути така максимально потрібна інформація, без якої в той момент жити не міг.

0: що то треба запам'ятати, зірочка просто.
1: Не будеш вчитися, зно не складеш.
0: Ну і ще ми забули легенду насправді.
1: Яку?
0: Знаєте яку? Дістаємо подвійні листочки.
2: Ті подвійні листочки, то було щось, що взагалі, я думаю, що кожному є що пригадати, кожна вчителька по-своєму запам'яталася її особливе, але от такі от універсал, воно якось закарбовано на якомусь такому рівні, знаєш, от всіх є таке спільне.
1: Будь-який момент, чи все в класі добре, чи не добре, може прозвучати фраза «дістаємо подвійні листочки».
0: І все, і всі інші проблеми вже не такі проблеми. Але ми з Софією кажемо, щоб їм насправді все віддали, щоб повернутися до школи і нам сказали, дістаємо подвійні листочки.
2: Ну, я б дуже хотіла. Ну, раз такий вже момент, я собі дозволю сказати, що я навчалася в третій школі нашого міста Новояворівська, і насправді віддали би дійсно, ну, не все, але...
0: половину би точно.
2: Ну, щоб хоча б на день-два повернутися в свій клас, в шкільні роки.
0: І поки не забула, мене...
1: Хто там директор, та візьміть її на день-два, я то віддихну.
2: Я піду, але я би тако,
1: екскурсію зробіть.
2: Один день як учениця, другий день як вчителька. Я би реально хотіла.
1: А який клас як учениця?
2: Ой, ти знаєш, це цікаво. Я би хотіла тако до підлітків. Клас 6-7.
1: Нормально.
0: Я би вернулася до старшокласників, якщо чесно. Мені здається, що
1: так. Самий топовий клас – це 10-й.
0: О, до речі, та 9-й, 10-й.
1: А тепер 11-й, бо коли буде 12-річна школа, бо то такий рік.
0: Ну і також економічна подія, сюжетна константа. Кожен класний керівник мав хоча б раз за 11 років навчання сказати, за 20 років роботи у мене ж такого класу поганого не було.
2: Точно.

0: 9:31 на годинку. Ти слухаєш радіо Рідне місто, інтернет ФМ. Триває ранкове шоу «Не спати» і поговоримо про нову мову молоді.
1: Якщо говоримо, зокрема, про такі, ну, не те, щоб навіть звички, а, в принципі, спосіб, як між собою зараз спілкуються молоді люди, підлітки, діти, зокрема, то це меми.
0: І виявляється, що 90% з них можуть спілкуватися між собою виключно тою мовою мемів. Один одному скидати, потім той йому знову щось відправляє, і вони отак, розуміючи контекст, відбувається діалог.
1: Тобто не так, як колись там «Привіт, а як ти? А як справи? А що робив? А що робила?» Просто одне одному меми скидають, та й все, всякі там відео, картинки. До речі, часто буває так, що такі друзі взагалі живуть далеко, майже не бачаться, але самі ж зумери вважають, що меми допомагають зберігати близькість і говорити про почуття без слів.
0: А тут тобі нічого не спадає на думку ще?
1: Що?
0: А як рілси ми одні другим скидаємо постійно.
1: Це саме.
0: Це ж та сама історія, ні?
1: Це просто справа в тому, щоб у той друг, який надсилає ті меми чи рілси, отримав зворотну реакцію і відповідь, і вчасно відповідали люди на ті рілси і меми. Бо то буває таке, щось десь скинув, класне гарне відео, чи якийсь там жартівливий контекст, а відповідь за тиждень. Таке теж може бути.
0: Так не робіть. Відправляйте один одному мемчики, меми, але не грішіть і не відправляй мем друга свого другу своєму.
1: І не кажіть, що ви вже таке бачили.
0: Так.
1: Навіть якщо ви то відео вже дивилися 10 разів, чи бачили той мем, ні.
0: Так, не кажіть, та я вже то бачив, що ти мені то скидаєш. Там же мій лайк давним-давно стоїть.

0: Янтарне ФМ. Радіо рідного міста. 97.6.
1: Реклама. Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18.00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
3: Реклама.
0: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Так, так, так. О, дякую, Віка, дякую.
1: Прийом, прийом.
0: Ідеш до дошки зараз, чекай. Зараз сідай тобі, два. Зараз тобі буде.
2: А нас просто багато тих кнопок, теж немало.
3: Дійсно, у мене рук так не дуже багато, знаєш.
0: Знаєш, ти піаністка.
2: Сьогодні ще день музичний.
3: До речі.
2: Але не про це, але й про це також. Ми, я вам кажу, як на концерті, бо хто перший сів в перші ряди, той найбільше всього бачить. Так само третя школа Новояворівська, розривають наш телеграм, і будемо зараз мати привітання для Галини Анатоліївни.
1: Галина Анатоліївна, ваші учні з 8 Б хочуть сказати вам, що вони вас дуже люблять, дуже поважають і цінують. Ви для них не просто керівничка, ви людина, яка завжди поруч, підтримує, допомагає і переживає.
3: А ще ваші учні вдячні вам за кожен день, за ваше терпіння, турботу, розуміння. Дякую за всі поради, допомогу та підтримку, яку ви їм даруєте.
2: Окремо вони хочуть подякувати вам за ваші поїздки, адже... Без вас вони би точно не були б такими веселими, цікавими і незабутніми. Саме завдяки вам в тих дітей з'являється стільки крутих спільних спогадів, спільних історій, моментів, які хочуть згадуватися ще багато-багато років.
1: Крім того, ваші учні, Галина Анатоліївна, ви не думайте, то все вони написали наперед. Зараз ми від їхнього імені вам озвучимо і передаємо. Дякують за те, що ви рятували нас кожного четверга. Пишуть, не знаю, що там той четвертий.
3: Смайлик, що плаче.
1: І за всі ситуації, коли потрібно було щось організувати, підготувати, стигнути чи просто врятувати 8Б від чергової пригоди.
3: Ну, а ще кажуть, що вони знають, що іноді можуть бути гучними, щось забути, не почути вас першого разу або знову придумати якусь пригоду. Але попри все, це ви завжди залишаєтеся поруч з ними.
2: Ваші учні люблять вас за доброту, щирість, почуття гумору, терпіння і за те, що ви завжди вірите в них.
1: І дякують вам за всі поїздки, за кожну пригоду, кожен смішний момент, кожну пораду і за те, що робите їхнє шкільне життя набагато яскравішим.
3: Ваш 8Б вас дуже-дуже сильно любить, поважає і цінує. А зараз, мабуть, ще й навіть обіймає, бо ми знаємо, що слухають нас в прямому ефірі, і це прекрасно.
1: Галина Анатоліївна, вітаємо вас із вашим Днем вчителя і від імені всіх учнів, і від імені батьків. Я собі дозволю, бо мій братик вчиться в 8Б.
2: Юрчик!
1: Мій Юра. І насправді я не з чуток знаю, що це найкращий класний керівник, який тільки може бути.
3: Отак, впевнено і чітко.
1: Впевнено і чітко.
3: Тому наступний трек для Галини Анатоліївни.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Песто. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Песто. Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
3: Є звичайні десерти. А є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
5: Втомився?
6: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
5: Можливо, варто звернутись в Тея?
1: Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 10-та година. Янтарне FM.
1: Про які святкові заходи розповіла Новояворівська громада та що відомо про середню зарплату на Львівщині. Вітання, з вами Марія Канцеляристи. Зараз про новини. Спершу про локальне у День захисників України на алеї пам'яті героїв. Новояворівська громада молилась за всіх, хто тримає небо й землю України. Під час заходу звучали і патріотичні пісні, які стали частиною цієї спільної молитви та пам'яті. Цього ж дня храм Покрова Пресвятої Богородиці Православної Церкви України міста Новояворівськ відзначив храмовий праздник. Після літургії активісти молодіжного центру організували благодійний ярмарок біля храму. Наші земляки, котрі захищають українське небо, оголосили важливий збір. Посильно долучитись до цієї термінової ініціативи може кожен. Організатори збору подбали і про сувеніри за масштабні донати. Всі деталі вже в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. У лавах Збройних сил Німеччини планують створити перший полк безпілотників. Про це оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Підрозділ складатиметься з 600 осіб і матиме на озброєні дрони з дальністю польоту до 500 кілометрів і наземні установки. Україна здійснила перше бойове застосування тактичної балістичної ракети F-7. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ракета має дальність ураження до 250 кілометрів і бойову частину близько 200 кілограмів. Висота польоту зброї складає до 60 кілометрів, а кругове відхилення – близько 14 метрів. Ракета здатна розвивати швидкість до 1500 метрів на секунду. Вона розроблена українською компанією «Firepoint». Максимальна тривалість польоту – 250 секунд.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. У серпні середня зарплата на Львівщині становила 38 тисяч гривень. За рік вона зросла майже на третину, однак досі залишається нижчою, ніж у середньому по Україні. Найбільше в області заробляють працівники сфери інформації та комунікацій – понад 82 тисячі гривень, а найменше – освітяни. Такі дані оприлюднило Головне управління статистики у Львівській області. І зараз це все про поточне, тож ефір продовжується.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: Стартувала вже третя година ранкового шоу «Не спати» на Янтарне ФМ. І з тобою на зв'язку Тарас Федунь, Софія Труш та Вікторія Дработ.
2: Молодець, ти ж себе згадала.
3: Вже за другим разом.
2: Вже пішло, вже й пішло.
3: Будемо говорити про погоду. Насолода говорити про погоду, бо сонячно сьогодні і тепленько.
2: Я вже думав, що ми про погоду говорити не будемо, бо Барських співав, я не знаю, хвилин 5-6, скільки їх вже міг співати. Але добре, що сонечко вийшло і буде тепліше.
1: І максимальний показник на сьогодні підніметься в нашому районі до 20 градусів тепла. Тут що, баба, не літо почалося чи як?
3: Якось так. Тому ще раз всіх із гарною погодою. В такий гарний сьогодні день. І день працівника освіти, і день музики. Ну, яка ж то погода мала би бути інакшою, якщо такі гарні приводи для свята. Тому, хто дотичний до всіх цих перерахованих подій, всіх вітаємо.
2: Ну, і ти, якщо ще маєш бажання, може, ще встигнеш привітати, то напиши своїй вчительці, чи комусь, хто зв'язаний з освітою, чи з музикою, якесь привітання, та хоч вайбер відкриточку відправ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
6: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Явір Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Явір Резорт, село Старичі.
0: Реклама.
7: Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: не побоюсь цього слова, але майже золотому голосу Яворівщини дозволили провчати це привітання. Насправді, з нагоди Дня вчителя, щирі вітання для Наталії Степанівни Собейко.
1: Дорога Наталю Степанівна, дякуємо вам за знання, терпіння, турботу, за вміння підтримати, підбадьорити, допомогти повірити в власні сили. Ваша праця – це не лише уроки, а й тепло, яке діти забирають з собою в життя.
2: Ну і ми, вся команда «Янтарний ФМ», і всі ваші учні бажають вам міцного здоров'ячка, мирних і радісних днів, натхнення та вдячних усмішок учнів. Нехай вистачає часу і на улюблену справу, і на себе, а кожен день дарує приводи для гордості та щастя.
0: І такий гарний підпис: з любов'ю та повагою, ваші учні і всі батьки. Ці батьки, я зрозумію, то ти учні, напевно, та? Ну, але молодці, бо, як то кажуть, гарно сказали, і будь кожен сьогодні вчитель може собі ті слова так закрити очі і взяти на себе, сказати, то мене теж привітали, бо то учні і батьки.
2: О, так, це точно, і наступний трек звучить від Джері Хілл та Святослава Вакарчука «Дві весни».
3: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: продовжуємо святкувати. У нас сьогодні особливий святковий ефір. Тарас Федунців, Ятруш, Вікторія Дребот на зв'язку з тобою на хвилях радіо рідного міста. Маємо сьогодні дуже важливу місію. Озвучуємо ваші вітання вчителям та й не тільки.
1: От де ж ми би були без тої освіти? Де ж ми би були без тої першої вчительки чи без того вчителя, який довів тобі другий закон Ньютона? Ну, але зараз не про це. Зараз про те, як хочуть гарно привітати з Днем працівника освіти Абатурову Іванну Іванівну зі святом. Нехай кожен день приносить відчуття, що все, що ви робите, насправді має значення. А ваша професія, якій ви себе присвятили, завжди дарує гордість і задоволення.
2: Також маємо ще не одне вітання, а кілька вітань. Наприклад, Марія
1: Галина Мельниченко. Постскриптом.
2: А от донька Марії Кухарчишин також вітає свою вчительку Мазур Ольгу Васильівну з таким її професійним святом. І школа Андрія Шептицького з села Прилбичин на посаді вчителя початкової освіти бажають пораднику і другові міцного здоров'ячка. Дякують за те, що вибрали цю непросту дорогу, але все, попри все йдете і нею. І це насправді дуже велика вдячність за вашу вчительську святу роботу.
0: Ну і окрім цього, маємо ще одне привітання від Тетяни. Вони вітають свою колегу Олю Лірик з її професійним днем. Пишуть, дівчата передають, що хочете зараз підкоріш інші професійні вершини. Для багатьох людей ти залишаєшся тим самим вчителем. Нехай твій унікальний талант знаходити спільну мову з людьми та пояснювати складні речі допомагає тобі в нинішній роботі. Бажаємо неймовірних успіхів, міцного здоров'я і нових крутих досягнень. Зі святом, твої дівчата з лабораторії.
2: Гарно.
1: Як це все завуальовано зробили. Ой-най-най-най-най.
2: Маємо такі гарні теплі вітання сьогодні. Насправді відчувається аж оце, знаєш, передсвятковий настрій, бо ж сам День працівника освіти святкуємо ми 4 жовтня, але на Інтерне.ФМ сьогодні в прямому ефірі ранкового шоу «Не спати».
3: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: Добрий день. На зв'язку Вікторія Петрівна, вчителька географії. Зі мною в студії мої учні Софійка, Тарасик. І у вас є правила,
1: Боже,
0: мої дорогесенькі.
2: Я вже хочу той урок.
0: Так, географія як вам в школі йшла? Добре чи зле?
3: Я не знаю географії зовсім, бо моя класна керівничка Ярослава Михайлівна, вчителька географії, а ми були такий клас, що 80% уроків з географії, то було вияснення на, що ви розбили то вікно, що ви втікли з уроків, що ви пішли на фізкультуру замість фізики, ну і так далі, і так далі.
0: Софія.
2: У мене була хороша, гарна вчителька з географії, Ірина Петрівна. Чи я добре запам'ятовувала весь матеріал? Ну, так собі, так собі. Але я думаю, що щось ти пам'ятаю.
0: Трохи підготувала для вас питання, зараз без піднятої руки, хто знає правильну відповідь, одразу відповідає.
2: Добре.
0: Так, я розумію, Тарас трошки далі від мене сидить, то може пізніше доходити.
3: Я буду ногу піднімати.
0: Почнемо з легкого. Дорогесеньки, з легкого починаємо. Найелементарніше, яка найдовша річка України?
3: Дністер.
0: Дністер. Тарас, два бали, це неправильна відповідь, Дністер, Дніпро, правильна відповідь, так.
3: Я думав, що я.
2: Оцінка низько впала одразу, бачиш?
3: А ми просто від якої притоки починаємо рахувати просто той вододіл.
0: Софія має один бал, Тарас мінус два.
3: Мінус два, нормально.
0: Їдемо, яке море омиває береги України на півдні?
3: Чорне.
2: І Азовське.
0: І Азовське, правильна відповідь.
3: Я протестую в питанні, явна помилка, яке море, не які моря.
0: Слухай, Тарасе, ти
3: тут
0: будеш права на роботі качати. Тут я вчителька.
3: Ні, тут так не виходить. Кличте мені директора.
0: Будемо вияснювати потім. Трошки щось складніше послала би, правда? На якому материку розташована найбільша пустеля світу – Сахара?
3: Африка.
2: Ой, ну я вже як в тому двоєчнику, знаєш, дам можливість відповісти.
0: Так, це правильно. Це Африка. Ну і останнє запитання для вас. Давайте щось трошки, ну, дійсно складніше. Як називається найвища гірська вершина світу?
3: Можна я?
2: Можна.
3: А ти знаєш правильно?
2: Знаю, на букву К.
3: На що?
0: На букву К.
2: Або може...
3: Ні.
0: Та вона просто тебе пранкує.
3: Або Еверест.
0: Молодець, дві відповіді ще, розумієш, дав.
3: Якщо що, я в окулярах сидя.
2: Підготувався.
0: Мала сьогодні дуже файних учнів, видно, що навчила. Ну, навчила, ну, знають.
2: Контрольна написана.
3: Розумієш, я викладаю транспортну географію, я зато світову географію знаю дуже добре.
0: Але Дністер, ти, певно, просто любиш салат Дністер через той сплутав з річкою,
2: слухай. Ну, половину слова вгадав.
0: До речі.
2: Можна зарахувати.
3: До речі, так. Що там мінус два бала? Там треба було півбала лише.
0: Можна зарахувати.

0: Реклама. Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
0: Реклама.
4: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 11 година. Янтарне FM.
1: Про які святкові заходи розповіла Новояворівська громада та що відомо про середню зарплату на Львівщині. Вітання, з вами Марія Канцеляристи. Зараз про новини. Спершу про локальний день захисників України на алеї пам'яті героїв. Новояворівська громада молилась за всіх, хто тримає небо й землю України. Під час заходу звучали і патріотичні пісні, які стали частиною цієї спільної молитви та пам'яті. Цього ж дня храм Покрова Пресвятої Богородиці Православної Церкви України міста Новояворівськ відзначив храмовий праздник. Після літургії активісти молодіжного центру організували благодійний ярмарок біля храму. Наші земляки, котрі захищають українське небо, оголосили важливий збір. Посильно долучитись до цієї термінової ініціативи може кожен. Організатори збору подбали і про сувеніри за масштабні донати. Всі деталі вже в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. У лавах Збройних сил Німеччини планують створити перший полк безпілотників. Про це оголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Підрозділ складатиметься з 600 осіб і матиме на озброєні дрони з дальністю польоту до 500 кілометрів і наземні установки.

0: Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ракета має дальність ураження до 250 кілометрів і бойову частину близько 200 кілограмів. Висота польоту зброї складає до 60 кілометрів, а кругове відхилення – близько 14 метрів. Ракета здатна розвивати швидкість до 1500 метрів на секунду. Вона розроблена українською компанією «Firepoint». Максимальна тривалість польоту – 250 секунд.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У серпні середня зарплата на Львівщині становила 38 тисяч гривень. За рік вона зросла майже на третину, однак досі залишається нижчою, ніж у середньому по Україні. Найбільше в області заробляють працівники сфери інформації та комунікацій – понад 82 тисячі гривень, а найменше – освітяни. Такі дані оприлюднило Головне управління статистики у Львівській області. І зараз це все про поточне, тож ефір продовжується.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
2: Стартує вже остання година ранкового шоу «Не спати» на Янтарне ФМ. З тобою на зв'язку Софія Труш, Тарас Федонь та Вікторія Драбут.
3: Крайня. Крайня. Я розумію, що п'ятниця. Я розумію, що тобі дуже бажається далі продовжувати говорити про погоду і вітати наших крутих вчителів та працівників освіти, але...
2: На термометрі 14 градусів.
3: О,
2: мінімальний показник на сьогодні очікується 4. Надіємось, ми його не застанемо, бо протягом дня має бути сонячно і без опадів.
4: Ну і поступово, власне, температура піднімається. Сьогодні максимум будемо мати плюс 20, сонячно і тепло.
3: 20 градусів. Бабине літо?
2: Бабине літо.
3: Я нагадаю про партнера прогнозу погоди на Янтарне ФМ. Це гуртівня вікон та дверей.
4: Саме там тобі запропонують найкращі ціни на вікна та двері в регіоні, тому обов'язково заїжджай, оглядай асортимент. Знаходиться гуртівня на вулиці Зеленій, 31, або телефони за номером 097-617-0109. 097-617-0109.

0: продовжуємо наш сьогоднішній марафон вітань. Чесно, одна насолода сьогодні передавати такі гарні, красиві слова, побажання всім нашим прекрасним, неймовірним, дорогим вчителям.
1: Доброго дня, бажають і хочуть привітати класного керівника Галину Степанівну Литвин. З Днем вчителя, з Днем працівника освіти. Бажають їй не лише вдячних учнів, але й щирої поваги, тепла та радості від своєї праці.
2: Ну а вітає Сашу та учениця 7-го В-класу 2-ї Новояворівської школи і передає величезну любов, величезну вдячність для Галини Степанівни Литвин.
0: Ну і ми приєднуємося також до всіх привітань, найтепліших побажань і щиро вітаємо всіх наших дорогих працівників освіти.

0: break my heart. Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Аж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ. Шевченка, 29Б. Навпроти училища.
3: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
4: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
3: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
4: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
5: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
6: Ветеранський бізнес.
7: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця, Івана Франка, 1Б.
8: Реклама.
9: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.
10: Не тільки Днем вчителя чи Днем працівника освіти треба жити сьогоднішнім днем, але і ще днем міжнародним, який пов'язаний з музикою, любов'ю до неї.
11: Маємо в студії зараз неймовірних гостей. Я представниця дитячої школи мистецтв, зокрема Христину Романик, заступника директора з навчально-методичної роботи.
12: Любов Галай, викладач по класу скрипки, керівник струнної формації «Дольче Віво».
10: Лілія Панчишин, викладач вокалу та бандури, керівник оркестру народних інструментів.
11: А також Галина Кархут, викладачка бандури, керівник ансамблю мотористів «Колорит» та «Мальованка».
12: Дівчата неймовірно прекрасно виглядають зі своїми незмінними друзями, своїми інструментами і тим талантом, який вони готові продемонструвати і нам сьогодні спеціально тільки для всіх слухачів радіо рідного міста.

0: Ну вау, ну дівчата, як і кожному артисту шалені оплески. Це було вперше в студії «Янтарна ФМ», це було неймовірно.
1: Просто.

0: Бо ви по-іншому просто не вмієте, і це правда.
1: Я тут взагалі сижу і не знаю, де я попав, що за концерт і скільки я маю заплатити за квиток, але це просто, ну, пробирає тіло мурашками, бігає.
0: Ну і також хочу запросити до слова Христину Романик, заступника директора з навчально-методичної роботи, до мікрофона. До слова, має що сказати.
2: Користуючись нагодою, хочу запросити всіх мешканців нашого міста на безкоштовний концерт, який відбудеться сьогодні о 16-й годині в школі мистецтв. Чекаємо на всіх.
1: То вулиця Січових Стрільців 3, правда? О, все, я знаю локацію, так що, друзі, збираємося, підходимо, на 4-ту годину підтягуємося, а з нагоди ще дня... Міжнародного дня музики, та команда Радіо Рідного міста Інтерна ФМ низько вам вклоняється за те, що ви популяризуєте українську музику, українську традицію, і взагалі ви також є педагогами, і до дня педагоги, до дня вчителя також низький вам уклін за вашу працю.
0: Робите насправді неможливе, неможливе робите можливими. Ви є тими людьми, які вперше вірять в дитину, коли вона приходить, ще нічого не вміє, бо якби ви цього не робили, ви не вірили, насправді ми б не мали настільки талановиту молодь. Тому дякую вам, дівчата, ви неймовірні.
3: І сьогодні, знову ж таки, і почути, і ті таланти, і дитячі, і дорослі, знову ж таки, можемо о 16-й годині в актовій залі Нової Ворізької дитячої школи мистецтв «Я буду».
4: В першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
5: Ой, летіли дикі гуси.
4: Перший ОШП.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: української мови пройшли, урок географії пройшли. Де ж то, куди ж то без її величності математики?
1: А я думала, що вже забудуть. Якщо чесно, навіть не хотіла нагадувати. Я розумію, математика – цариця наук, але хотілося б трохи без неї нині.
2: Яка цариця? Служниця всіх наук математика.
1: Чи служниця цариця? Наук? Колись говорили цариця всіх
2: служниця.
1: Наук.
2: Вона в кожній їм науці
0: тишина
2: має
0: в класі,
2: допомагати.
0: Вчитель в класі. До дошки запрошується Федунь Тарас.
2: Я. Yeah.
0: Вікторія Дребот.
1: Я. Mm-hmm, yeah.
0: Ви готові?
1: На жаль. Mm-hmm, yeah.
0: Домашні написано?
2: Дайте крейди, я буду кидати вчительку.
0: Значить, згадуємо математику разом. Поїхали.
1: Поїхали.
0: Якщо щось, я філолог.
2: я сьогодні на заміні.
0: я заміняю. Значить, скільки буде 7 помножити на 8?
2: 56.
1: Це правильна відповідь?
0: Це правильна відповідь.
2: Ура!
0: Добре, Тарасику, молодець.
2: Все, я можу йти.
0: Скільки буде 9 помножити на 6?
1: То легко, я знаю.
0: Ну, думаємо.
1: 9 на 6.
2: Так. 6, треба... Або 6 на 9.
1: Піддатися тобі чи ні?
2: Ні.
1: 9 на 6. 54.
0: Молодець, добре.
1: Дякую. Мощно. Я думала, Тарас, що ти скажеш просто.
2: Ні, я чекав. Я додав
1: ти
2: вже
1: чекав,
2: в голові.
1: Ти чекав, поки я рахувала.
2: Я додавав в голові.
0: Розминка.
1: Добре.
0: Прийшла успішно.
1: А це розминка
2: була. То була розминка?
0: Задача. Куртка коштує 1000 гривень. Угу. Знижка 20%. Скільки заплатимо?
2: 800 гривень.
0: Добре, молодець.
2: О! Льона, бачиш, який я мала? Просто нема таких курток по 1000 гривень, ну, але я ще такого туди-сюди.
1: Я щось розгубилася.
0: Завдання з зірочкою.
2: Куртка за 1000 гривень, то як
1: ну,
2: ти дійсно. Це розгубилася?
0: Щось знижка.
1: Ти?
0: Тут треба таке знати. В квадрата сторона 6 сантиметрів.
1: Боже,
0: який
1: Боже.
0: Його периметр?
1: То все, то без шансів.
2: 6 помножити на 4. 24 сантиметри.
0: 24 сантиметри. Молодець. І останнє.
1: Тарасе, ти просто мене тут знищуєш.
2: Я його скажу, наскільки я знос з математики написав, ви будете в шоці.
1: Ти мене так попускаєш зараз, будь ласка, не робити.
0: Гроші мій рахувати, знаєш?
2: Долари.
1: Окей.
0: Двоє батьків. І двоє синів.
2: Двоє синів.
0: З'їли по одному яблуку. Всього 3 яблука. Як таке можливо?
2: Дідо, батько і син.
0: Ну все.
1: Ну це ж якась логіка була. Я би, якщо довше подумала, то би знала, напевно.
2: Не, та, ти би, звісно, що так. Ви... Я просто дуже швидкий, розумієш?
1: Так, дійсно. Молодець. Але оплески для Тараса. Сьогодні Софія Михайлівна ставить йому 12 балів.
0: 12 балів. Контрольна робота складна. Взагалі, думаю, ми справилися.
1: Я буду після уроків переписувати самостійну роботу.
2: То не найгірше, що можна робити після уроків.
3: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

0: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.
1: На годинку маємо 11:50. Ти слухаєш Янтарна ФМ. Триває святковий ефір ранкового шоу «Не спати». І в студії Тарас Федунь, Софія Труш та Вікторія Дребот.
2: Ми вже від всіх вітання передали, всіх привітали, і вчителів, і працівників освіти, і всіх, хто в сфері музики працює, а самі ж не привітали.
3: А в нас теж є вчителі, яких ми страшенно любимо, яких ми згадуємо з величезним теплом, і я собі думаю, що шкільні роки це насправді були такі, знаєте, одні з найтепліших років, і коли я зараз зустрічаю десь на вулиці своїх вчителів, наставників, то мені теж так стає тепло, ніби я знову школярка біля них.
1: Ну, бачиш, які в тебе позитивні спогади. Головне, щоб в школі так і було. Завжди правильний мікроклімат. І тоді, справді, зустрівши тих людей, ти так позитивно будеш про них говорити.
3: Тому будемо зараз згадувати своїх вчителів, Софія.
2: Я?
3: Так.
2: Ну, в першу чергу, знову ж таки, та. Це класно, що ми маємо сьогодні таку нагоду привітати особисто абсолютно всіх вчителів нашої Новояворівської громади, всіх працівників освіти. Але я, звісно, що приватні такі свої вітання хочу передати персонально кожному вчителю, кожній вчительці, яка мене навчала, своїй першій вчительці Ользі Миколаївній, всім наступним, бо я не можу виділити насправді кількох, але зрештою, якщо говорити про ту саму улюблену, вона, напевно, все ж таки є в кожного. І та, яка привила мені любов до української мови, до української творчості, до української літератури, до мистецтва писати, говорити, слухати. Моя Сидорович Ольга Миронівна. Дуже вам дякую за те, що ви мене навчали. Я з задоволенням відвідувала всі додаткові заняття і всі додаткові уроки. Мені дуже-дуже. Ви любилися і любитеся досі. Дякую вам за вашу працю.
3: Ну і, звичайно, оплески. Дякуємо за Софію, таку, якою ми її маємо. Бо це 100% ще заслуга вчителів також.
1: Однозначно. Що ти, Вікуся, кого ти би хотіла так привітати?
3: Ну, я би дуже хотіла привітати весь колектив вчительської шклівської школи. Навіть тих, хто мене не вчив. Я все одно їх страшенно люблю. Ну, але куди просто без класної керівнички? Найдорожчий, найрідніший, такої своєї, знаєте, бо коли ти вчишся в школі, тобі завжди здається, що вона тебе трохи, ну, так, ну, не дуже любить. А ти випускаєшся зі школи і розумієш, що та людина насправді була готова заради тебе на все, і це у мене Синюта Ярослава Іванівна, моя класна керівничка, вчителька історії, і ще й моя цьоця, люди добрі.
1: Родина.
3: Отак. Та, насправді, неймовірна вчителька, я дуже вдячна і собі навіть інколи заздрю, що у мене оця частинка школи є навіть дотепер. За кожним родинним столом, на кожному родинному святі в мене одяє оце насправді. Хоча, коли ти вчишся в школі, тобі здається, що гіршого, ніж родичка, класна керівничка бути не може. Але потім розумієш, що слухай, ти життя виграла в джекпоті десь.
1: Ну, але потім просто перестають говорити про твої оцінки за столом і все стає на місця.
3: Десь так.
1: Я хочу виокремити не одну людину, а напевно усіх, бо вважаючи, типу, що мій взагалі життєвий шлях пов'язаний безпосередньо з освітою, також, то скажу так, один мій ментор, наставник, колись мені сказав, Тарас, кожна людина в цьому житті здатна тебе чогось навчити. Тільки тобі з часом прийде на голову, що саме ця людина тебе навчила. І я бажаю кожному з наших слухачів і нам з вами, друзі, щоб ті вчителі, педагоги справді чогось нас реально чогось навчили, так? Щоб ми не просто прийшли і були в захваті від того, які вони харизматичні, як вони класно знають математику, як ми класно підготувалися до всього, щоб відповідно, ну, там гарно здати знову НМТ чи будь-які вступні іспити, чи просто здобути знання, але й просто пам'ятали про те, що людина завжди навчає. І ми завжди навчаємося. Ну, колись в школі, в університеті, потім протягом життя. І кожен нас чогось вчить. І давайте ті знання завжди поглинати і за них завжди дякувати.
3: Тобі сказати, правда?
2: Так. Але мені ще знаєте, що хочеться додати? От ми сьогодні маємо Дні працівника освіти. В основному говоримо переважно про шкільні роки. Та? Але я впевнена, що в кожного в житті, щоб був той самий вчитель чи вчителька, наприклад, які нас супроводжували в якихось там наших хобі чи улюблених заняттях. От у нас нещодавно були дівчата, педагоги з дитячої школи мистецтв. І я впевнена, що і Новояворівськ, більшість Новояворівська нашої громади не тільки до школи ходять, але ще й займаються музикою, творчістю. Я теж була тою самою, хто ходив ще тоді, як всі казали, в музичну школу. Хочу свою хореографиню привітати. Свою Наталю Степанівну.
3: Ясно, що так. Свобода Наталі Степанівні.
2: Яка мені вчора нагадала, що Софіка, я не знаю, чи ти мене так дуже любиш, бо до сліз доводила мене іноді. Але насправді вона мені така дуже-дуже творча моя вчителька, дуже особлива для мене людина і досі, тому хочеться привітати особливо і в цей день сьогодні.
3: Ну і кожну вчительку, кожного вчителя, хто залишив в наших голівоньках і в нашому серденьку щось дійсно ціннісне. Наступна пісня звучить для них від Альони Маргелєєвої «Зійшла зоря».

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Песто. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Песто. Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: В Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Який важливий збір Яворівщини зараз варто підтримати та про що інформує обласна прокуратура Львівщини? Вітаю, це Марія Канцеляріст і зараз топ-факти. Спершу локальне. Українські бійці з Новояворівської громади, котрі боронять Україну від ворога, звернулися із проханням про важливий, актуальний збір. Посильно долучитись до цієї ініціативи може кожен. Тут подбали навіть про сувеніри за потужні донати. Всі деталі про це вже в наших соціальних мережах. У Мостиській громаді Яворівщини відбувся вишкіл учасників всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл». До заходу долучився, зокрема, і рій Шклівської школи. Загалом 19 роїв зі 160 учасниками мали заняття зі стрільби, бойової медицини, орієнтування тактичної та фізичної підготовки. Особливо цінно, що своїм досвідом із молоддю ділилися військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення ЗОВ Нацгвардії та представники Державної прикордонної служби України.
0: Новини на Янтарне FM.
1: До новин держави та світу. У Литві розпочали розгортання пілотної версії української акустичної системи спостереження за повітряним простором для виявлення дронів, що летять на низькій висоті. Міністр національної оборони Роберта Скаунас підкреслив, що замість того, щоб створювати все з нуля, Литва адаптує системи, які вже використовують в Україні. Так послідовно зміцнюють весь ланцюг протиповітряної оборони від спостереження за повітряним простором до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз. Низка партнерів, зокрема Іспанія, Бельгія та Польща, невдовзі передадуть Україні 20-міліметрові снаряди для винищувачів F-16, що є вкрай ефективними у протидії російським реактивним дронам. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Себіга.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. На Львівщині фінансового директора будівельної компанії викрили в ухиленні від сплати понад 8 мільйонів гривень податків. Підприємство продавало нерухомість, однак частину отриманих від покупців коштів не відображало у звітності. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура. І на цей момент це все, тож зараз музика початку жовтня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: там і ми. 97.6 або 92.8.
1: Ще одне вітання, одна насолода сьогодні насправді дарувати і переказувати такі гарні, приємні, теплі слова. З Днем Учителя! Щиро вітають учні 3-го Б-класу початкової школи Світлану і Лівну Шевчик.
2: Дорога Світлано і Лівно, дякуємо вам за доброту, терпіння, цікаві уроки, за те, що підтримуєте, коли щось не вдається, і радієте разом із нами кожній маленькій перемозі.
1: Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба, радості та багато приводів усміхатися. Ми вас дуже любимо. Ми обіцяємо старатися, щоб ви пишалися своїм 3-м Б.
2: Ну і, звичайно, команда Інтерне ФМ теж тепло доєднується до вітань. Вітаємо Світлану і Лівну Шевчик з її професійним святом. І слухаємо наступний трек від Альони. Альони, ми залишимось людьми.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me. Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

вас хочу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
3: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
2: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
3: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
4: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
5: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
7: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім. Вікна. Двері» пропонує якісні вхідні та внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім. Вікна. Двері». Новояворівськ. Бандери, 15. Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
0: Реклама.

0: Україні 13 година. Янтарне FM.
1: Який важливий збір Яворівщини зараз варто підтримати та про що інформує обласна прокуратура Львівщини? Вітаю, це Марія Канцеляріст і зараз топ-факти. Спершу локальне українські бійці з Новояворівської громади, котрі боронять Україну від ворога, звернулися із проханням про важливий актуальний збір. Посильно долучитись до цієї ініціативи може кожен. Тут подбали навіть про сувеніри за потужні донати. Всі деталі про це вже в наших соціальних мережах. У Мостиській громаді Яворівщини відбувся вишкіл учасників всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл». До заходу долучився, зокрема, і рій Шклівської школи. Загалом 19 роїв зі 160 учасниками мали заняття зі стрільби, бойової медицини, орієнтування тактичної та фізичної підготовки. Особливо цінно, що своїм досвідом із молоддю ділилися військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення Азов Нацгвардії та представники Державної прикордонної служби України.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У Литві розпочали розгортання пілотної версії української акустичної системи спостереження за повітряним простором для виявлення дронів, що летять на низькій висоті. Міністр національної оборони Роберта Скаунас підкреслив, що замість того, щоб створювати все з нуля, Литва адаптує системи, які вже використовують в Україні. Так послідовно зміцнюють весь ланцюг проти повітряної оборони, від спостереження за повітряним простором до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз. Низка партнерів, зокрема Іспанія, Бельгія та Польща, невдовзі передадуть Україні 20-міліметрові снаряди для винищувачів F-16, що є вкрай ефективними у протидії російським реактивним дронам. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Себіга.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині фінансового директора будівельної компанії викрили в ухиленні від сплати понад 8 мільйонів гривень податків. Підприємство продавало нерухомість, однак частину отриманих від покупців коштів не відображало у звітності. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура. І на цей момент це все, тож зараз музика початку жовтня.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Зловив Янтарне FM на 97.6? Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8. Так.

0: 2000!
1: Скажи оператору промокод «Новий Явір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
2: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
1: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
2: У магазині «Кераміка ЮА» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
3: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
2: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка ЮА». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
6: Хух. Щось все в тумані.
7: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Авторка хіта Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
2: Сні.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Хіт. Який слухає весь світ. На Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
3: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто». Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
5: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
0: Реклама.
6: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Куди запрошує Новояворівська школа мистецтв та про які митні порушення розповіли в області. Мої вітання, в студії працює Марія Канцелярист.

0: Українське небо оголосили важливий збір. Посильно долучитись до цієї термінової ініціативи може кожен. Організатори збору подбали і про сувеніри за масштабні донати. Всі деталі вже в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». Колектив Новояворівської дитячої школи мистецтв запросив на святковий концерт «Її величність музика», присвячений Міжнародному дню музики з нагоди Дня вчителя та Дня Новояворівської громади. Дата події – 2 жовтня, сьогодні початок о 16:00. Локація – актова зала школи мистецтв на вулиці Січових Стрільців, 3. Під час концерту відбудеться збір коштів на потреби Збройних сил України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новин держави та світу. Україна отримала 2,9 мільярда євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility. Про це повідомив прем'єр-міністр держави Сергій Корецький. Це частина вже передбаченого фінансування, отримання якого стало можливим завдяки виконанню Україною 10 індикаторів упродовж першого та другого кварталів 2026 року та кількох попередніх. Вони стосуються банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Зокрема, 3 індикатори виконали достроково. В умовах складної ситуації з фінансами ці кошти критично важливі для стійкості держави, забезпечення ключових видатків і можливості спрямувати більше власних ресурсів на оборону.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У пункті пропуску Шагині на Львівщині у 46-річного водія виявили незадекларовані автозапчастини та електрообладнання орієнтовною вартістю 1,3 мільйона гривень. Товар чоловік привозив із Польщі до Хмельницького. Про це повідомили у 7-му прикордонному Карпатському загоні. І це все головне нині, а нові факти вже незабаром звучатимуть в ефірі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
8: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.
9: Знову

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
2: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні та внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері», Новояворівськ, Бандери, 15.
3: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
4: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
5: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
4: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
5: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
6: Щоб дитині іграшку знайти, в M&M Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей M&M Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
0: Реклама.

0: В Україні 15 година. Янтарне ФМ.
1: 107. Зловив Янтарне ФМ на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.
2: Куди запрошує Новояворівська школа мистецтв та про які митні порушення розповіли в області. Мої вітання в студії. Працює Марія Канцелярист. Зараз

0: Українське небо оголосили важливий збір. Посильно долучитись до цієї термінової ініціативи може кожен. Організатори збору подбали і про сувеніри за масштабні донати. Всі деталі вже в Телеграмі і Фейсбуці «Янтарне ФМ». Колектив Новояворівської дитячої школи мистецтв запросив на святковий концерт «Її величність музика», присвячений Міжнародному дню музики з нагоди Дня вчителя та Дня Новояворівської громади. Дата події – 2 жовтня, сьогодні початок о 16:00. Локація – актова зала школи мистецтв на вулиці Січових Стрільців, 3. Під час концерту відбудеться збір коштів на потреби Збройних сил України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новин держави та світу. Україна отримала 2,9 мільярда євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility. Про це повідомив прем'єр-міністр держави Сергій Корецький. Це частина вже передбаченого фінансування, отримання якого стало можливим завдяки виконанню Україною 10 індикаторів упродовж першого та другого кварталів 2026 року та кількох попередніх. Вони стосуються банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших сфер. Зокрема, 3 індикатори виконали достроково. В умовах складної ситуації з фінансами ці кошти критично важливі для стійкості держави, забезпечення ключових видатків і можливості спрямувати більше власних ресурсів на оборону.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І до новин області. У пункті пропуску Шегині на Львівщині у 46-річного водія виявили незадекларовані автозапчастини та електрообладнання орієнтовною вартістю 1,3 мільйона гривень. Товар чоловік привозив із Польщі до Хмельницького. Про це повідомили у 7-му прикордонному Карпатському загоні. І це все головне нині, а нові факти вже незабаром звучатимуть в ефірі.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.

0: Type. Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
5: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити і ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

Дві громади, одне радіо. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – крем-кофішоп.
3: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто», Новояворівськ, Степана Бандери, 30.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
0: Реклама.
5: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Який матч анонсує клуб «Гірник» Новояворівськ та що відомо про реконструкцію центру дитячої медицини у Львові? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер детальніше. І спершу локальне у 10-му турі прем'єр-ліги Львівщини клуб «Гірник» Новояворівськ проведе домашні матчі проти команди «Динамо Львів» Пустомити, яка дебютувала цього сезону. До слова, минулого сезону команда виступала у першій лізі Львівщини, де завершила чемпіонат на 7-му місці. Локація майбутнього матчу – стадіон імені Олега Русина, місто Новояворівськ, дата 3 жовтня, час 16:00.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна випробовує 5 моделей швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Одну з моделей Україна зможе виготовити в кількості близько 400 одиниць до кінця жовтня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, 4 інші моделі наразі перебувають на стадії випробувань. Серед проблем, які перешкоджають виробництво перехоплювачів, є дефіцит двигунів і бюджетного фінансування. В умовах блокади Росією чорноморських портів Україна експортує до 50% від можливих обсягів. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Без наявних глибоководних чорноморських портів неможливо експортувати в поточному маркетинговому році близько 30 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції вартістю майже 30 мільярдів доларів. Відомо, що в Україні наростили у вересні порівняно із серпнем такі додаткові алгоритми, як залізниця та Дунай. І це об'єктивний максимум у межах поточних шляхів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі планують провести реконструкцію 2 поверхів центру дитячої медицини. Тут облаштують адміністративні приміщення та дослідницький простір клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Крім того, реконструюють приміщення і на 8-му поверсі. Облаштують нейрохірургічний операційний блок. Роботи планують здійснити в існуючих параметрах будівлі. І це все про важливе і оновлення стрічки дня вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо Янтарне

0: Реклама.
1: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
6: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
7: Знову не бачиш, котра година?
8: А-а.
7: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
0: Реклама.
10: Світі дуже багато причин, а я в світі дуже багато причин, а я

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. Зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
4: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
3: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
4: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
5: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім вікна двері» пропонує якісні вхідні та внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім вікна двері», Новояворівськ, Бандери 15.
6: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
0: Реклама.
7: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: В Україні 17 година. Янтарне ФМ.
1: Який матч анонсує клуб «Гірник» Новояворівськ та що відомо про реконструкцію центру дитячої медицини у Львові? Мої вітання, це Марія Канцелярист і тепер детальніше. І спершу локальне у 10-му турі прем'єр-ліги Львівщини. Клуб «Гірник» Новояворівськ проведе домашні матчі проти команди «Динамо Львів» Пустомити, яка дебютувала цього сезону. До слова, минулого сезону команда виступала у першій лізі Львівщини, де завершила чемпіонат на 7-му місці. Локація майбутнього матчу – стадіон імені Олега Русина, місто Новояворівськ, дата 3 жовтня, час 16:00.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Україна випробовує 5 моделей швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Одну з моделей Україна зможе виготовити в кількості близько 400 одиниць до кінця жовтня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, 4 інші моделі наразі перебувають на стадії випробувань. Серед проблем, які перешкоджають виробництво перехоплювачів, є дефіцит двигунів і бюджетного фінансування. В умовах блокади Росією чорноморських портів Україна експортує до 50% від можливих обсягів. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Без наявних глибоководних чорноморських портів неможливо експортувати в поточному маркетинговому році близько 30 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції вартістю майже 30 мільярдів доларів. Відомо, що в Україні наростили у вересні порівняно із серпнем такі додаткові алгоритми, як залізниця та Дунай. І це об'єктивний максимум у межах поточних шляхів.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. В обласному центрі планують провести реконструкцію двох поверхів центру дитячої медицини. Тут облаштують адміністративні приміщення та дослідницький простір клініки дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Крім того, реконструюють приміщення і на 8-му поверсі. Облаштують нейрохірургічний операційний блок. Роботи планують здійснити в існуючих параметрах будівлі. І це все про важливе і оновлення стрічки дня вже скоро.
0: Найактуальніші новини щодо.

0: Реклама.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
7: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
8: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
9: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат, все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Реклама.
2: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. Степана Бандери, 30. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум». Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп». Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
2: Реклама.
3: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Україні 18 година. Яндарне ФМ.
1: Скільки років виповнилося Новояворівській громаді та про що розповіли в Шклівській школі? Вітання, з вами Марія Канцелярист. І зараз час на головні факти. Спершу про державу та світ. Фінансування обсягом 135 мільйонів швейцарських франків, а це майже 170 мільйонів доларів, передбачено для реалізації ще 8 проєктів із відновлення України. Про це повідомляє офіційний акаунт Федеральної ради Швейцарії. Підтримка передбачає фінансування 8 проєктів з відновлення, що реалізуються в Україні швейцарськими компаніями. Зокрема, це сектори енергетики, громадського транспорту та водопостачання.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального цього року Новояворівській громаді виповнилося 6 років. Зустрічали цей день на центральній площі перед Палацом культури «Кристал». Тут зібралися мешканці громади та гості. Працював ярмарок крафтової продукції та ветеранського бізнесу. Свою частину програми представили і старостинські округи. А біля муралу Андрію Кузьменку виступали творчі колективи громади та її гостей. Усі фото, деталі в наших соцмережах. У День захисників України на алеї пам'яті героїв Новояворівська громада молилася за всіх, хто тримає небо і землю України. Під час заходу звучали і патріотичні пісні, які стали частиною цієї спільної молитви та пам'яті. Цього ж дня храм Покрова Пресвятої Богородиці Православної Церкви України міста Новояворівськ відзначав храмовий праздник. Після літургії активісти молодіжного центру організували благодійний ярмарок.

0: військову патріотичну гри «Сокіл». До заходу долучився, зокрема, і ріж Київської школи. Загалом 19 роїв і 160 учасників мали заняття зі стрільби, бойової медицини, орієнтування тактичної та фізичної підготовки. Особливо цінно, що досвідом із молоддю ділились військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Нацгвардії та представники Державної прикордонної служби України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новин спорту. У 10-му турі прем'єр-ліги Львівщини клуб «Гірник» Новояворівськ проведе домашній матч проти команди «Динамо Львів» Пустомити, яка дебютувала цього сезону. До слова, минулого сезону ця команда виступала у першій лізі Львівщини, де завершила чемпіонат на 7-му місці. Локація майбутнього матчу – стадіон імені Олега Русина міста Новояворівськ. Дата – 3 жовтня. Час 16:00. І про погоду. У суботу 3 жовтня мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, видимістю 500 тисяча метрів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура в день 19-24 градуси тепла. Вночі сильний заморозок 0-4. Тож оголошено про другий рівень небезпечності – помаранчевий. І тепер ви в курсі всіх важливих фактів дня. Тож нехай вихідні, котрі наближаються, минають із кращою музикою цього жовтня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
7: Янтарне FM.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна FM.

Злови в Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: реклама. Авторка хіта
1: питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
2: Реклама.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Та не знайти.
1: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
3: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
2: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
3: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
4: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
5: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім вікна двері» пропонує якісні вхідні та внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім вікна двері», Новояворівськ, Бандери 15.
6: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
1: Реклама.
7: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Скільки років виповнилося Новояворівській громаді та про що розповіли в Шклівській школі? Вітання, з вами Марія Канцеляристи. І зараз час на головні факти. Першу про державу та світ. Фінансування обсягом 135 мільйонів швейцарських франків, а це майже 170 мільйонів доларів, передбачено для реалізації ще 8 проєктів із відновлення України. Про це повідомляє офіційний акаунт Федеральної ради Швейцарії. Підтримка передбачає фінансування 8 проєктів з відновлення, що реалізуються в Україні швейцарськими компаніями. Зокрема, це сектори енергетики, громадського транспорту та водопостачання.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до локального. Цього року Новояворівській громаді виповнилося 6 років. Зустрічали цей день на центральній площі перед Палацом культури «Кристал». Тут зібралися мешканці громади та гості. Працював ярмарок крафтової продукції та ветеранського бізнесу. Свою частину програми представили і старостинські округи. А біля муралу Андрію Кузьменку виступали творчі колективи громади та її гостей. Усі фото, деталі в наших соцмережах. У День захисників України на алеї пам'яті героїв Новояворівська громада молилася за всіх, хто тримає небо і землю України. Під час заходу звучали і патріотичні пісні, які стали частиною цієї спільної молитви та пам'яті. Цього ж дня храм Покрова Пресвятої Богородиці Православної Церкви України міста Новояворівськ відзначав храмовий праздник. Після літургії активісти молодіжного центру організували благодійний ярмарок.

0: військово-патріотичної гри «Сокіл». До заходу долучився, зокрема, і Ріж Київської школи. Загалом 19 роїв і 160 учасників мали заняття зі стрільби, бойової медицини, орієнтування тактичної та фізичної підготовки. Особливо цінно, що досвідом із молоддю ділились військовослужбовці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Нацгвардії та представники Державної прикордонної служби України.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: До новин спорту. У 10-му турі прем'єр-ліги Львівщини клуб «Гірник» Новояворівськ проведе домашній матч проти команди «Динамо Львів» Пустомити, яка дебютувала цього сезону. До слова, минулого сезону ця команда виступала у першій лізі Львівщини, де завершила чемпіонат на 7-му місці. Локація майбутнього матчу – стадіон імені Олега Русина міста Новояворівськ. Дата – 3 жовтня. Час 16:00. І про погоду. У суботу 3 жовтня мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, видимістю 500-1000 метрів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура в день 19-24 градуси тепла. Вночі сильний заморозок 0-4. Тож оголошено про другий рівень небезпечності – помаранчевий. І тепер ви в курсі всіх важливих фактів дня. Тож нехай вихідні, котрі наближаються, минають із кращою музикою цього жовтня.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Знову не бачиш, котра година?
1: А-а.
0: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: всі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
2: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
3: Реклама.

0: running and running, running.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Песто. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Песто. Новояворівськ. Степана Бандери, 30.
2: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
0: Реклама.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
4: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.

0: 2000! Скажи оператору промокод «Новоявер» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000!
1: Реклама. Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Ян Тарна.

0: МОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

0: рідного міста. Слухай Янтарне FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ 97.6 та 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

0: Реклама.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
0: Реклама.
3: Радіо «Янтарне ФМ».

Зловив в Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: авторка хіта. Питання є. Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
2: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
3: Ветеранський бізнес.

0: Концерне FM.
1: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: 97.6 FM. Будь в ритмі.

0: бачиш не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вишні.
1: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.